0: ka kas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kas. Umalole kesi le Omega kas.
2: Se tala fia fia mo leo sautina e se full cash prices da I lima se lauta la mai le Digicel e te angava aipe a lafo sau se le ni tolu se lauta la pe silia to foi mai New Zealand ma Australia nga I le my cash a le Digicel I Samoa e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau topa blusfu ta la pe silia tu mai falo loa supermarketi ma pamu penisini o le a faiele se I le asfrei le aso valu me e ya ya ya inga o le reifa abitoa maru e tele leo sautina mai le Digicel
3: Radio.